și veneam până aici cântând. Și veneam până aici cântând. Cântece de-astea, de-ale noastre, românești.

Bătrânii oameni, băiat, ca pe mine dragostea. Bătrânii oameni, băiat, ca pe mine dragostea. Cum am bătit dragostea, cum am bătit dragostea, cum am bătit dragostea.